adi haqqu foy ebahi kiirete qur'an eurenge gaatan aahindu euren bunuwe mi jaaduweke adi hamakashawarum